Maayong adlaw sa tanan. Tawagan lang ko sa pangalan ni Gilbert. O siya kalalaki nga nahigugma sa siya kababaeng Minyo. Dugay na ko gustong mabinyo. Dugay na sab na gusto nga akong amahan na magkakita sa iyang apo. Pansubok malandungon nga sa kadaghang babae ni agi sa akong kinabuhi tungod sa akong kapilian. Dito man hinaong ko na higugmas minyo. Resulta, karong panahon na

unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, lama sa kagahapon.

dala ang gihalad ni kain. Siguro na hibalo na taana, no? Gilang, ato lang utruhon sa pagbasa igsoon. Dinhi sa Hebrews chapter 9, verse 22. Naadinhi ang nganong gisalikway sa Dios ang halad ni kain. Kay nganuman, unsam na gihalad ni kain? Nadinhi igsoon. Sa versikulo 22. And almost all things are by the law formed with blood, and without shedding of the blood, and no remission. Sibut pa sabut, Ikson. Sumala sa kasuguan, makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinluan sa dugo. Okay? Og wala, og gawas sa pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. Kung without the shedding of the blood, without the shedding of the blood, is no remission, walay pagpasaylo higala. So, unsa man dai gihalad ni kain? Dili di ay karniro ang gihalad. Unsa man dai gihalad niya? Farmer, mga kaigsunan, si kain, ang iyang gihalad, mga prutas o mga gulay. Wala may dugo ang prutas, higala. Walay dugo ang gitahuag o gulay. Mao nang paghalad niya kay mao to iyang abot. Kay usa siya ka farmer, wala dawatas Ginoo. Kay ang offering ison kinahanglan na shedding of the blood ang gikinahanglan higala do nagay maula nga dugo. Kay mao kana ang pagtabon sa sala. Mao nang kini nga pagtuo igsuon. Ang nakasunod niini nga iyang gibuhat nga maong pagtuo pinaagis pag-ula sa dugo si Abel, wala si Cain igsoon. Kay nganuman ang si kang Cain igsoon, ha, ang si Abel mga kaigsoon, mao kini ang choose faith and obedience. Sanawa ha, dili lagi kay faith lang, naagi obedient, naagi pagtuman, naagi pagbuhat igsoon. Dili kay faith lang pagtuo ra gyud, mutuo ra kadiha wa kay buhat, adili na patay na giingon ni James. So, kinahanglan igsuon nga ang atong pagtuo inubanan sa obedience. Inubanan sa pagtuman. Kay nagalaho man tas butang nga wala nato nakita igsuon. Di ba? Aning panahon na dai, nakita na dai nga doon si Kristo nga mamatay sa Kalbaryo, so wala ilang gituhuan nga pinaagi sa pag-ula sa dugo sa mga karniro nga nagsibulok ang Kristo, mao kato ang kapasayloan sa sala. Tanawa si Cain, Cain unbelief. Ang rebellion. So, mao ni igsoon. Gisi kain, usa kini ka rebuildi. O usa kini ka dili matinuhoon. Kaya nganuman, ang iyang gibuhat higala, dili pinasubay sa gitawag o pagtuo. Kini si kain and evil igsoon, represento classes that will exist in the world till the close of time. Wala. Kini de kuno, si Abel o si Cain igsoon nagarepresentar sa duha ka klase nga ninggawas din his kalibutan nga mga magtutuo nga hangtod sa katapusang kapanahunan. Hangtod ka na to karon. Nagepoy Cain, nagepoy Abel. Kaya kanaday mga Cain igsoon nagatuo nga dili pinaagi sa buhat, dili pinaagi sa gitawag og nagtuo lagi. Naghalad, nagbuhat pero dili by faith ang iyang gituhuan. Ang by faith gud igsoon kinahanglan gud ang dugo. So katuntang nay dugo nganong gihalad man lang way dugo igsoon mo nang wala karon morning matud pa dinhi. The other ventures defend upon their own merits. There is a sacrifice without virtue of divine meditation, and thus it is not evil to bring man into favor with God. It is only through the merits of Jesus that our transgression can be pardoned. So saon man pagpasaylo adto nga gulay man wa may dugo. Nya ang katubsanan sa sala kamatayon man na naday ni mamatay nang wa may dugo. So dili mamatay katong dunay dugo igsoon. So ginahanglan gyud blood. So mo kini ang una nga mga bayanis pagtuo kinsa si Abel. Kay pinagi siyang pagtuong ang pag-ula sa dugo igsoon mo nang iyang gibuhat ang katong karniro nga iyang gipatay nga giula diha igsoon mo katong dugo nga iyahang gi
Yula, mao katong

pagtabon sa sala. Sa ato pa, siya ang nagsunod ni ini. Siya ang nakasunod, igsoon mo nang gitawag heroes of faith. Nga doon nag-obedience, igsoon, na si Cain kay rebellion man, uamamintuman. Sayop man ang iyang gibuhat, sayop man ang iyang gihalad, nga wala may dugo. So, diha, mga higala, inyo ato makita. Nga kini nga pagtuop, doon nag-ipagtuman, dili lang kay faith lang. Pariha man sila. Pero dili subay sa pagtuo. Okay. Hinaot kang kini nga punto, igsoon, inyong nasabtan. Katapusan ka punto, kaya nga tong oras, dali lagi kayo, kini si Noah. Unsa pa'y gisulat, kabahin ni Noah, igsoon. So, ganun gitawag po siya o one of the heroes of faith, no? Genesis chapter 6, dinita mga kisulat, verse 8 and 9. Dinita sa Genesis, kay panahon man ni Moses, no? Ganun po si Moses, gitawag po ni siya o heroes. Unsa may gibuhat niya? Chapter 6. Higala, basahin yung balang kasulatan sa pinadayag naman. Genesis chapter 6, verse 8 and 9. Nagingon. Apan si Noe, nakakaplag o kahamutot sa mga mata ni Hiba. Ano man, nakaplagan siya nga naunsa man si Kristo. Ang Diyos nalipay, no? Nahamuot, no? Sa ito pa, sinuwi, maayo gini kay nahimot man gani ang Diyos. Kinimaw ang kaliwatan ni Noe. Sinuwi may usa ka tao nga matarong. Og hingpit ang iyang mga kaliwatan, sinuwi nagalakaw uban sa Diyos. Sa ito pa, matarong sinuwi igzon. Og siya nagalakaw uban sa Diyos, meaning higala. Wala og wa siya misupak kay gikahimutan siya sa mata sa Diyos. No? Pinagi ni higala ang 22, atong ilakip ang 22, unsa pagigingon sa 22, morgi hapon, chapter, Genesis chapter 6, verse 22. Anong ibasa, kuwan man to, 8 and 9, nagingon din sa 22. O kinigibuhat ni Noe, gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo kaniya sa Diyos. Tanawa, doon na lagi pagbuhat. Di lagi ingon nga, magtuo rata nga, huwag buhat, ah, tuo lang kita, tuo-tuo na, di man ba, oh. Kaya di na genuine faith. Kay uban ang tinuod nga pagto inubanan gisbuhat igsoon. Na natay gisahit ha nga isa si Abel. Karon ang Hebrohanon 11. Dinhita baliktas sa Hebrohanon. Kay bahin ni kang Apostol Pablo igsoon bahin ni sa suwat ni Apostol Pablo sa Hebrohanon. Hebrohanon chapter 11 verse 7. Nagingon din higala. Okay? Matod pa din hi. Verse 7. Tungod sa pagtuo, sinuwi, gipasidan-an siya sa Dios. Mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita. Gitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug iyang nahimong manulun og iyang og siya nahimong manununod. Sa pagkamatarong nga pinaagis pagtuo. Unsa nga pagkamatarong? Pinaagis pagtuo. Kay ingon lang si Igson, nagtuo lang nga magbuhat og arka, magkuag arka. Huwa siya trabaho Igson, huwa siya nagbuhat ato. Maluwas ka sila. Ahan, maklaro na gini. Eh. Nga ang kanang pagtuo, kung wala gani buhat, patay gina. Giingon ni Jacobo, di ba? So, dinhi na to makita karon higala nga daghan kay mga tao nagatuo, daghan kay mga kapasturan nga nagsulti nga faith lang yun, pagtuo ra paha na wala'y buhat, di na mo tuman, di na mo ube, ha, mo na yung nakasayop mo higala. So dinis balang kasulatan ato kung hisayran karon nga nasulat pinaagi kang Noe nga pinaagis pagtuo siya nagabuhat o giingon pagyod nga unsa man nga nang panunod og pagkamataron nga pinaagis pagtuo og niya naluwas ang iyang pamilya. Oh, kay wala man mintuo ang mga tao nga iyang gisultian, gibibiay. Imak mahin sa mga kaigsunan, no? So wala nahimo ang mga katawhan bisan pag unsaog yaw-yaw ni Noe. Oh, sulod sa 120 ka mga tuig zon ang 120 years ang iyang gitawag o preaching ang iyang pagwali ang uban adto gani
namatay na lang sa pagbuhat sa arka, abdag kamatayon. Hangtod na human gyud igsoon. Pero grabe ang BIS mga tao. Maupod karon. Maghisgot ganitang kamatuuran nga supak sa ilang kabubuton. Ah, grabe ang BIBI. Maghisgot ganitang kining mga prinsipyos balang kasulatan nga maukini mo kana nga maukini ang prinsipyo. Pero sukwahi gani sa ilang pagkinabuhi. Ah, di, ginmutuo. Usain hitabo sa panahon ni Noe. Pilar rin naluwas. Igson, mauusab karon. Nining katapusang mga kapanahonan higala. Atong masay rini ugmang adlaw ato ning ipadayon kabahin niini nga ang atong pagtuo mahimo ra kini igsuon kung atong inubanan sa pagbuhat kay kung dili igsuon maunsa naman ha wala di sila maluwas kung walay buhat kung wa siya nagbuhat og arka ginas Ginoo hala sige pagbuhat og arka aron nga maluwas ka na ibutang pag gusto mo is bukid. Unya atong panahon na igsoon, wala gid sila nakasinatig. Ulan, dili pa iskaroon nga, bisag gamay lang ulan, mabaha, mangani. Pero dito, wagi ulan. Gikan pa sinugdanan, ang yamog pinagis, yamog lamang, mabuhi ang mga tanom higala. Wapos sila kasinatig ulan. Na, unsa man nila pagtuog na ibaha. Kaya wapos kayo na mo ng faith, the substance hoped a evidence of thing not seen. No, mo na igsoon nga mga ebidensya sa mga butang nga wala nakita. That is faith. Pero gani kinahanglan tang aha mutuo baka tang nga tuo mas tumus bukid o kira untang gihimong arka na dapis baybayon. O dapit bagas bukana. Bukana kana bang bukana suba ba. Dayon padus dagat. O kira untang di anak kay itukmo do na kanila siguro sa kadaghan sila. Ya tuwa pagkas ibabaw sa kipinagatumyan sa bukikin sa may mutuol pa doon tulak dito arka pa doon dito baybayon perting layo aman. Di ba? So, pinaagi dis pagtuo. Kung wala ming tuo sinuwi sa buhat o sa sulti sa Diyos, igsoon nga diha ipahimutang ang mga dakong arka dias ibabaw ito mo isbukid. Mingon ka siya, igsoon nga, Ginoo, surag sayop man lang siguro na imuhang gingon. Anong ato mas tumo isbukid? Mas maayos dapis baybay siguro. Pero by faith lang yun igsoon. Sinitabo, gibuhat ni Noe, pinaagis tinuod nga pagtuo. Nga iyang gituhuan igsoon nga ang Dios may nagsugo niya. Manang, while Noah was giving his warning message to the world, his work testified of his sincerity. Nga naman, kay kung dili by sincere igsoon, dili sa kasinsiro ang iyang buhat, di gito niya mahimong maluwas ang iyang pamilya, no? Gibuhat gyud niya ang giminsahe nga gihatag sa Dios pahimangno ni sa kalibutan nga mabuhat lang kini pinagis ka sincere. It was thus that his faith was perfected and made evidence, di ba? Maura gyud ni nga nagapamatuod nga sa kahingpitan og nahimong dunay ebidensya, he gave the world an example of believing just what God says, no? Mo na nga ang kalibutan pinaagi sa iyang gibuhat igsoon, gihatag ehemplo nga ang iyang pinaagi sa iyang pagtuong pagkamatarong ang Dios nagsulti. All that he possessed, he invested in the ark. Tanawa, ang tanan niyang na angkon iya gining giinvest diha sa arka. As he began to construct the immense boat and dry ground. Diha pag is dry ground, bukid lagi. Multitude came from every direction to see the strength of sights and hear earnest fervent words of singular preachers. Every blow struck upon the ark was the witness of the people. So pinagis mga hampag, pinagis mga pagdukdok sa mga rukang kini nagpamatuod sa iyang katauhan. Diha pag is dry ground, no? Nagsugo na siya construct as siya mao ang unang marine engineer, naval architect. Dili na naval architect, marine engineer. So, mao dito igsoon, siya ang pinakaunang naval architect, marine engineer. No? Kanang NAMI. Oh. Muna ikurso nga nindot po mga kigsoonan. No? So, kini nga siya ang unang nag-construct igsoon. Dito po is dry ground. Niyaming adto ang mga kadaghanan sa matag bahin nga nakita nga
strange sight, strange sight kana bang makapatingala bang unsa maning lahi, unsa maning kaingon nga ano maning gibutang niya dinis tumoy bukid. Ana no. Mao pud karon. Muhingon ni ta nga dili ipakaon ang kalami ana no, kun di man ipakaon. Ho. Ngan di man ta mubuhat ana nga adlaw nga trabaho man nato na mo na di man tao ngano mo pahulay man tao nga daghan man kay negosyo anong panahon na mo lang hindi na mapun ka ni Anto Ixon nga ang mga tao sa dihang makadungog sa mensahe is strange sight no urag kanang dili ba pan, dili ba common silang pananaw kaya na gusto mo isbukig gibutang ang gitawag arka mo nang gitawag strange sight no mo niya sa diha nga and to hear the earnest na nakit na dungog nilang mainitong nga mga pulong nga usa lang yon ang nagwali nga maorgin si Noe. Di ba? So mao ni higala nini nga kagabion ugma ato ning ipadayon igsoon atong i-compare pod panahon nga nini katapusa mga adlaw sa atong panahon pod karon. Kay kuwang mga oras masayang igsoon atong ikumpara ug unsa gyud ang mga katawhan karon nga nagabuhat baka kita pinagis pagtuhigala dili kata may sama ni Cain nga giingon ra ba dinhi hangtod niining katapusan mga adlaw mag-exist ang duha ka klase matud pa dinhi Cain and Abel represent two classes that will exist in the world till the close of time so mag-exist igsoon ang kinaiyas mga tao sama kang Abel baka ta o sama baka ta kang Cain nga nagbuhat dili pinagis pagtuo pero si Abel nagbuhat pinagis pagtuo aha masabta na to higala nga ang pagtuo inubanas buhat dili lang kay pagtuo kapag tuo lang ka nga walay buhat unsa gingon sa Roma City ha palayo ka na aha nga ang pagtuo inubanan gis buhat dili kay tuo lang ta nga atong gituhoan na mo na gining akong gihatag ihimplo kani adto nga pagtuo nimo nga makatambok lugar ka diha sa Pikas Tampi kay dunay dako kay sapa unya na itulay na di ka mulatay tulay nga kanang gibuhat nga tulay nga kawayan bitaw mga alternative bridge nga gibuhat lang sa tuhang mga katigulangan nga pinaagiran sa kawayan nga duha ka bulos o tupat ka bulos nga kawayan isumpay mga kingsunan nakatisting na bumugtal latay ana niya ang gibuhat rapod nga hawiranan sa kamot usara po kabukawayan niya kusog kayong bulog sa tubig sa ubos niya naglatay ni mo ano mga kaisunan magtuo ka nga makalatay ka diha pero dili ka mula ka o digi ka mo atin o saka mulatay pero tulay makaabot ka ka sa tabok o na simple bitaw nga ihimplo sa pagtuo mingo na din ang faith magtuo lang ko brad nga maluwas na ko niya dita mo tumas kasuguan maluwas ka ta mga higala nga pinaagi kang Kristo tinuod nga si Kristo lamang ang maluluwas tinuod na nga si Kristo lamang pero napoy gisuwat kuno sa Biblia di tinuod na nga tinuod gihapon nga matinunglo ang tao nga nagabuhat sa kasuguan pero nganong nakaingos Pablo na igsoon ako na po nagitoki din he kay nganuman wala na gituman nga kasuguan ilagi pong gituman unsa man tong kanong kanong seremonyal nga mga balaod kini ang paghalad-halad nga panahon ni Apostol Pablo wala naman kay namatay naman si Kristo ang katapusang hala digala mao na nga ingos Pablo nga dili pinaagis pagbuhat dili pinaagis pagsunod kasugan mahimo kang matinunglo pero ang sunod nga presa gitawag og bersikulo igsoon usar ka bersikulo ha kanang ingos Galatia 3:20 no 3:10 ba na no atong basahon katapusan lang yun aron nga ato gyubang masulta bitaw nga naghaki nagtudlo karon nga by faith pero di na mutumas kasuguan na perting dakuha kayo dako kayong bakag igsuon ang mao nga mga magwawali kay nga naman Jesus man siguro 3 Jesus okay ato sang tanaw na nara 3 Jesus nara kay ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat o nagbantay sa kasuguan na ilalom sa tinunglo na ilalom sa tunglo ha kanto kung nagasalig o nagabuhat sa pagbantay sa kasuguan mo muni dayon nga ha, buhaton igsoon mo muni kasagaran dayon nga ihata nga bersikulo putlon ra bagi dayon dili bay padayon oh inko pastor ako usa lagi ka pastor lagi nga na meet
ipadayon ko nagbasa, Pastor. Adi man ipadayon, pero ato ipadayon. Usara man ni ka bersikulo bitaw mga kaigsunan. Huwag ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat, sa pagbantay, sa kasuguhan na ilalom sa tunglo. Muperyod naman dayon. Pero giingon sa unahan, kay nasulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan. Nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga naisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ni ini tanawa. Mahimong matinunglo. Usara ka bersikulo ang gisuot ni Apostol Pablo igso nagsumbagay mo ana din uban usab nagsumpaki ni Brad. Mangita ang lahing version. Bisan pag mangita ka lahing version, maura gihapong pulunga. Mao na higala, ato gibantayan pag-ayo ang pagtuon sa balang kasulatan nga pagtuo gani, faith gani igsoon, with works gina siya. Dili gina pinaagi sa gitawag o pagtuo lang. Ano malagi ni? Nga, kaya wama na something unsa kini nga kasuguan. Mao na daghan kayong nagaminsahe. Nga, unsa ka klaon duday duha ka klase nga kasuguan ato na ning nasaysay gihapon pero atong balikod igsoon kining the two covenants duha ka kining kasuguan na magigita og ceremonial and moral law no kanang ceremonial igsoon mo nang paghalad-halad daghan kayto ka mga kapistahan nila sa unang bulan sa pizza jes ngadtos 14 sa ikapito ka bulan sa unang adlaw hangtod sa ikapulo ka adlaw hangtod sa pizza 14, 15, hangtod sa 21, mo man ilang mga sabat kaniadto nga gilansang na si Kristo sa cross kanang gamit po dayo Colossians 2:14, pero wa na subdig zone unsa ibot pa sabot nini. Buino higala wa na gigong panahon hinaot nga inyong nasabdan nga kining pagtuo dili lang kay faith lang, that is fake faith no, kundi katog yung genuine faith with his life nga nagbuhat na pinaagis pagto. Tanawa, nagbuhat mo to si Abel. Nagbuhat po si Cain, pero unsa may gidawat? Ang gibuhat ni Abel nga tukma sa gitawag o shedding of the blood, there is no remission of sin. There is no remission, walay pagpasaylo kung walay gitawag nga dugo. Oh, so ito pa, nagbuhat siya by faith. Dili kay wala siya nagbuhat. So, mutuo lang. Mawalagi na nga atog yung balansihon pag-ayo. Buino higalawan igong panahon din itas pagtapos, pinagis pag-ampo. Among dalang panang silimbahon nga namo nga Dios nga naikaw sa katasaan sa mga kalanghitan. Dagang salamat amahan sa kaalam, dagang salamat usab sa mga pulong nga among naisgutan nga gilamdagan mo kami sa balang Espiritu Santo nga pinaagi ni inihigal mga kaigsunan nga among pinaagi ni ini o Diyos ang among mga kaigsunan nagapaminaw karon noon na sila mahimong maabli ang ilang mga pangunahuna. Tagaan mo sila sa kalamtit sa panghuna, tagaan mo sila sa paghigugma sa mga pulong. Tagaan mo sila sa mahigugmaon nga kasing-kasing nga mudawat ng taan ini, Amahan. Tagay sila sa kadasig sa pagtuki sa mga pulong, labi na ni katapusang mga adlaw nga unta kami, Amahan. Makaplagan diha sa maong basahon, nga among ngalan nga kanunay magapabilin, aron nga kami takos unya. Sa pagbalik sa bugtong anak na si Jesus Kristo. Sa iluwa kami aman sa mga kalapasan, ang kining tanang isalig, pinagis sa bugtong anak na si Jesus Kristo. Amen. Buhay ng kalawin, ikong panahon, nagang salamat sa iyong pagpaminaw. Pinagis sa itong CEO, Dr. Amin Uy, sa itong Station Manager, Sir Nathan, Charminto, sa itong Pikaslawak, Engineer Dio Jan Obrigoso, sa itong mga staff sa Key 5 News of Cagandero City. Kini ang inyong igzon, higala, sa programang Tinig ng Reformasyon Evangelist, Brother Hansel Buhawi Kumingon, dalay ko ng Diyos, maayong gabi, kanatong tanan.

Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos, o Espiritu Santo. Amen. Langit ng amahan, hari sa mga hari, gamanan sa tanang gamanan, Lord. Salamat kayo nining laing buntag. Naigmata pa mi Lord, tungod kay imo kaming gibantayan, gipanalipdan, Lord, sa among pagkatulog sa laom nga kagabion. Salamat kay niana, Papa Jesus. Niana sab, Lord, ang imong katauhan. Mga liyo po, maghanyo niya kanimo, mga ipasaylo sa mga sala nga among nahimo, Lord God. Unta, Lord, ipauban ka nun ang imong balaan nga espiritu aron malikayan na namo nga magpakasala pa sa pag-usab. Tabagin taon, Lord, ang among Pilipinas karon among nasod nga naggilaid sa kalisod. Sa krisis nga among giatubang karon dugang pa sa panagbangi sa among mga lideri sa nasod. Upayain taon, Lord, ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing nga unta magkahiusa na sila. Aron masentro ang ilang hunahuna ngadto sa pagserbisyos katawhan. Ilaban ang yun ang mga katawhang kabus sa kabukiran o katawhang kabus diyas kadaprinan, Lord Jesus. Tabangi ang among na mga sakitol, Lord, ng mga kaigsunan, di nang uban nagpabilin pas balay tambalanan, ayuha ang ilang mga sakit, Lord God, pinagi si mong balaan nga gahum. Ang among mga igsoon, nga na silang tagstag sa kamapinianan, nga nag-antos ilang mga balatian, tungod sa kawadon, kapubrihon, way ikagahom nga makaantos sa hospital, hupaya ang ilang mga gihambin nga balatian, Lord Jesus. Tabangi among mga naminaw karon nga malikay sila sa unsa mga disgrasya. Atake sila sa kabaskog sa lawas, Lord God. Ang among mga OFW, panalipdi sa tanang panahon, layo in town sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya, Lord Jesus. Among na nagtanaw sa social media, usara ilang kagikinhan lang giampo diya kanimo, Lord God, naunta sa tanang panahon, panalipdan sila sa unsamang mga mahiagom nga katalagman, hatagan sila kanunay sa maayong panglawas. Lord Jesus, nang iyong kasi mong balaan nga kasulatan o sa duha mga sangpit si mungalan na ikaw magpatiliwala, maminaw sa mga hanyo o giyungungo. Kinatunta, Lord, nga imong panalanginan, katagan sa tuknang kasulbaran. Kinitalan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa kalansamahan sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: sa umaga.
1: GTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw.